Liputa, Liputa. Hii ndo rekodi ambayo kwa siku ya leo utakuwa nayo, na ndo rekodi ambayo tunakwenda kuitafsiri kuweza kujua nini ambacho mwanamuziki Fally Ipupa DiCaprio au Fally Ipupa Nsimba amekwenda kumaanisha. Naomba, naomba, naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba. Naomba.